0: Cat Stevens u Wild World waqt bej Easy Breakfast mi għajkard għalja l-lum it-train fil-ħodu bonġu kbira li l-ek li forsi għadek kif xaltna dal-ħodu xamil naqom nejo bdejna nġuftana għanajnek jen baktar bħal din tam no doubt I only don't speak bonġu
1: you

Darba kelli ċans li naraħ live madwar sana un nofsilu lil dan u jinstema tal-ġen. Craig David, di kienet 7 days at 9 fil-ħodu. Kert għaljona kalbej, easy breakfast. Nishtan għajt għalog bira lil Jonathan Mikallef li propju għadu kif batli fuq WhatsApp fuq 9901002. Għalli għadni għis fitxajt night shift jena għajt on the way lejn id-dar. Inaugura lek il-lejl il-tajjeb, Jonathan, li la kull daw kolla li fuq kif għadhom kif l-estew xolax. Għalina li n-ummu dal-ħin mux norqdu. Tidher naqra stramba, pero hekk, kunem ħafna jisbicċa ma' night shift, għalok bira lilkom.

Natalie Imbruglia li kienet torn t-nejn fil-ordu għad bej Easy Breakfast mi għajkar t-għali għallejlit u koll l-ewel semifinali tal-Eurovision Song Contest li fil-fat jirġej ritorna propju għada ġewa Vienna għada mux ħankun għedin naraw l-Aiden u Bella li ħajkun għetira prezenta l-Malta li xada għall-ewel semifinali pero Aiden ħajkun jgħati il-performance tijaw koll nar il-ħamis li ġej fit-tini semifinali bil-bittama u koll li ma tafx kif jirna xinna bxie miraklu naddu koll għal-finali u għax ixle. Immorru tajjeb, why not? Eket nispera jena l-nas palma nasa paw ħafna maltin li għet nispera u pali. Good luck bira li Leiden u li delega.

0: KD Lang, Constant Craving, 7:12 il-minuta, t-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, fil-bidu ta' ġimgħa ġdida dan huwa bej Easy Breakfast mi Kurt Galia.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Tem vera kemm xejn li msaħħab, però jiena ħanipprova nibdilek il-ġurnata bil-lek. Intik dik naqra Ray of Sunshine kif jgħidura bl-Ingliż u xek. Prova nbiddilek naqra l-burdata dal-ħodu, ta' finti. Nefet għalek l-ewel kafe, għalix ma naħsibx la jkollok bżonnu bil-mood booster li għazilt l-ek dal-ħodu, prepara naqra ħat kanta u t-ċala ftit tal-dal-ħodu, għalix jgħodna ndawk id-diski li jek inti fan ta' snin 80, mela zgur minn jaf kem kantajna maħħa, għada t-instama tal-ġen, sal-ġurnata tal-lum minn ħossjena. Journey Dean, hija Don't Stop Believing at 9 fil-ħodu, Easy Breakfast, bonġu.

Carly Simon, You're So Vain, kif jabżu 7:03 minuti fi 17 grad Celsius madwar Malta għawdex u l-ura wara l-weekend u koll weekend li ċelebrajna jum l-om u koll fiħ Happy Mother's Day, forsi għadek kif xalt Bejz 100.2 issa dal-ħodun għara tarta ħemma n-nawgura l-ek u koll ġurnata mill-lisbaħ nisperek l-ek weekend tajja per omna l-aħbar sabiħa dal-ħodun u koll Diska tarafa Nija team song tara Casa de Papel jew aħjar Manuf bħala Money Heist dan is-serja leġenda nid-dinja meta ħareġ madwar sentejn ilu. Imma omna l daqsxejn ta' good news dalgħodu, apparentament ħareġ daqsxejn ta' trailer bil-possibilità li Money Heist ħajkompli. Għadna maħniex ċerti eżatt meta u x'ħajkun qiegħed jinvolvi, però ħarġu daqsxejn ta' teaser trailer jgħidulna li hemm ċans li Money Heist ħajkompli. Jiena wieħed mill-iktar series li qatt ħadd ppjaċir nara, ġifieri. Kieku jkompli, Zgur illi na ma naqxajn ta' binge watching kif jgħidu bl-Inglis. Probably oċi all-nighters, biex nrom kolla flej l-wieħed.

Nishtiq niskuża kemm xejn droħi għaliex tit tal-ħin ilu daqgħid diska ta' Bonnie Tyler u qed illi wkoll ħad tkun ġejja f'pajjiżna. Li ma kontx nafu li over the weekend ġie konfermat li Bonnie Tyler ġiet ikkanċellata mhux ħad tkun qiegħda tiġi f'pajjiżna wkoll imma nfloka ġejjin Alphaville xejn. Letteralment bil-kuċċarina nidħolha lihom dal-pudini. Għal-waħda li għamiltna r-sibt li għadatlek, tlajt il-ground ta' taqali biex imurna għal-loba bejn il-belt u l-Furjana u ma konċi għatfuq il-naħa ta' t-tinda biex nifte, ma konċi għatfuq il-facċata. Loba kienet fit li ta' neqsin kwart ta' wara nofsinarek dik il-xemx tizreċ u kienet il-xemx jena r-sibt li għadda sħana ta' li l-ankri kif jgħajdu. Tlajt il-ground u nsejt innu ċali ta' xemx u nsejt namel xie tip ta' sunblock. F'kemm li ngħidlek taf kif spiċċajt? Toasted, letteralment. Aħmar nar ħrixt minn hemm ġew. Ħadda xejn ta' santenek. Fil-bidu ta' Mejju, ma kontx qed nippretendi li ħanuħu santen daqshekk tajba, ma ġiet ħaġa tajba minn dan il-biċċa tax-xogħol sewwa. Ħalma tmur toqgħod tixxemmex fis-sajf biex ikollok diħnaqa ta' santen. Jien ħadd tagħmel ground ta' taqalib xejn nhar is-sibt li għad.

0: Duffy, mersi, t-nejn fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja kif jabżot minja u nofs u zewċ minuti wasal il-ħin biex nil-lonċjaw kompetizjoni ġdida li jisima xaħġek.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: ħanibda billi ngħidlek intix tista' terbaħ, considering l-lum temperatura mistennija titlassa 27 grad Celsius nemmen illi dan huwa rigal perfett. Għandek iċ-ċans li terbaħ air conditioning unit ġdid fjamant grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems valur ta' 500 euro. U mhux talli hekk, talli ħanħalluk tażel diska li vera inti tixtieq tisma' waqt Bejzi wkoll. Meta tkun qed tisma' Bejzi 100.2 jkollok iċ-ċans li tażel diska waħda illi tixtieq tisma' inti għaliex hekk ħadd intlab din il-kompetizzjoni. Bażikament għandna bżonnok tibgħatilna isem ta' diska li vera tixtieq tisma' hekk xi chill out summer track li ġalek tirrilassa naqra pereżempju, għandi bżonnok tibgħatli l-isem ta' diska u idealment ukoll l-isem tal-artist u artista fuq WhatsApp fuq 9909102. Għalmena unu ftit ieħor jista' jkun illi nażel id-diska li tkun tlabtni inti u mhux tal-indoqilek, tal-indaħlek ukoll mal-lista tal-finalisti biċ-ċans li terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid fjamant grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems valur ta' 500 euro. Ejja, ibgħatli WhatsApp issa 9909102 x'inhi dik id-diska li vera tixtieq tisma'. Minn hawn ftit ieħor jista' jkun indaħlu l-ewwel finalist. Lilek.
2: I'm a Vadic.

0: Id-disan qisin 19 minuta fi 18 grad Celsius madwar Malta Għawdex għat nejn fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għaljam.
1: Chill and win with CAS Casa Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Għaddej jibdin il-kompetizjoni bħalissa, kompetizjoni ġdida li għadna kif il-lonċi għajni għessa, letteralment, zanzanni għada l-ħodu fil-bidu tal-ġimgħa ġdida waqt Bay Easy Breakfast mi għajkard għalja u koll, għetna tukke ċans li jinti terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid fi għamant grazzi għal CAS Casa Air Conditioning Systems valur ta' 500 euro. U mux tal-li, għek tal-li, għanniżlu l-ismek ma l-lista tal-finalisti tagħna, ġifieri, għankunu għedin nindoqgħu diska li qed titlobna inti fil-fatt. Għandi bżonn ma ktibgħat li daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102, idealment voice message ukoll ħalli nkunu nistgħu nsemmawh minn hawn ftit ieħor, għidli naqra x'diska tixtieq tisma' billi tibgħat li l-voice message tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102, l-isem tad-diska, l-isem tal-artist, jista' jkun inażel lilek qed random, indoqq id-diska li tkun tlabni inti u ndaħlek ukoll mal-lista tal-finalisti. Fadallek l-aħħar ftit ċans, minn hawn ftit ieħor ħandaħlu l-ewwel finalist jew finalista din il-kompetizzjoni.
1: Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. The long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur, għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
6: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.

0: Lenny Marlin sitting down here disan essing disa minuti għatnejn fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast miħaj kajt għalja bil-kompetizjoni ġdida li għanna fifinu lanċi għajna ftit tal-ħenilu koll.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Ftit tal-ħenilu għatlek biex tibat li daqxajn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 naqra ismek kun jomok u jisem ta' diska li vera tishtiq tisma u koll għalix l-lum għandaħlu l-ewel finalist għal din il-kompetizjoni. Kompetizjoni li għetta tikit ċans li terbaħ air conditioning unit ġdid fjamant grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems valur ta' 500 euro. Mill ħafna messaġġi li daħlu naqbad wieħed qed random illi jgħid xi ħaġa hekk. Bonġu.
2: Jien Ray Martin.
0: Bonġu Ray.
2: Id-diska li nixtieq ta' Madonna Like a Virgin.
0: Oh, diska klassika. Ray Martin batinna wkoll fuq WhatsApp li jixtieq jisma' lill-Madonna u Like a Virgin u hekk ħanamlu. Awni Madonna Like a Virgin u Ray Martin jagħmilha bħala l-ewwel finalist għal din il-kompetizzjoni. Nerġgħu nilabu għadha fil-ħodu din waqt Easy Breakfast.

Michael Bolton, How Can We Be Lovers? Kifna l-qussija uħra ta' bej Easy Breakfast Maker tgħali ħajduq qudisam. Ray Martin, l-ewwel finalist tal-din il-kompetizzjoni wkoll The Chill Out Track. Grazie għal CIS Customer Conditioning.

Swing mesela jiver boxin se kuljon fu website għana BEZ.MT Savage Garden di kienet to the moon and back għat nejn fil-ordu l-ura wara l-weekend weekend ta' jum l-om u koll nerġa nħu din s-sekonda biex nawgura il-jum l-om ta' jib il-ġenituri kolla li għat jismu BEZ 100.2 għallum it-nejn fil-ordu bonġu.

0: Danny Wilson. Kemmi sabiħa, u għadnum dawk id-diskiliċċa għala għannu naqra jena. Mary's Prayer, għatnejn fil-ħodu d-disa u 17 il-minuta bħalissa. 11 mix-xar ta' Mejju, l-lumija ġurnata li fija Joshua l-uli għala għalu snin. Happy birthday Joshua, minn għanna kolla ta' Bejzo 100.2. Inti, xħet t-ċelebra l-lum? Għandi kurzita, ej, jabat li ftit fuq WhatsApp 9909-1002, semmi kal-aktar tard.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
3: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triqta wara s-sur ir-rabat għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta fil-ħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
6: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
7: The fashion world is back and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
8: I just love my job.
7: Now facing off against her former assistant turned rival.
8: And all I need to do is bide my time until you fail.
7: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
1: Bay Easy Travel.
2: With Fita. Our services are for nobody but you.
0: Għatim nara ta' trafiku mux ħazin id-dawra ta' Pembroke. Kemm direzzjoni lejn San Ġiljan, kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq, l-istess situazzjoni wkoll Zabar Road il-Fgura. Però b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid. Traffiku qawwi rrapportat ukoll tal-Barrani direzzjoni lejn il-Marsa jidher li seħħ xi inċident ta' traffiku saw probably minħabba fekk qed jinġama' aktar traffiku għal dal-għodu, però anki Marsa Hamrun bypass għat hemm traffiku żewġ direzzjonijiet, kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn il-Marsa b'mod partikolari b'tailbacks anki minn Imrie Hell bypass għal dal-għodu.

0: do.
1: Shanice, I love your smile at the sound of Snesin. 3 minutes at 9 fil-ħodu, 11 mix-xar ta' Mej, u ftit tal-ħinilu kol. Għadna ħabbi birthday li l-Joshua l-lul li propju l-lum għandu l-birthday. U staqsejtek xinti t-ċelebra inti l-lum fil-fuqat li Martes manġon batit li u kol fuq WhatsApp fuq 9909-1 toqt li ċaġek. Bonġu Martes.
2: Bonġu Kert. Bonġu u l-semmija kolla tijak. Jina l-lum għadan iċelebra. L-ewel operation minn 3 snin ilu meta ħakimni. Il-breast cancer. Nirringrazzja l-Alla li jissa mux ħażin, għalkemm għaddejt minn ħafna operation soħra, pero nħossni tajba ħafna għalissa. Almenu nixtieq li Alla ħallini hekk imqar kif jiena.
1: Nkompli
2: mal-familja u nkompli nieħu ħsieb saħħti. U daqshekk, jalla nibqa' hekk. Grazzi Kert, ġurnata tajba. Bye.
1: Tanti ħajli lek Martes, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll, nawgura lek illi jalla tibqa' sejra f'din it-triq tajba wkoll. Kuraġġ kbir għal dawk kollha li forsi għaddejjem minn żmien diffiċli bħalissa. Jgħaddi wkoll, jgħaddi wkoll hekk il-bombi rrid. Ankomplu ma' Rod Stewart, inkomplu ngħinek tiġi ftiegħek dalgħod. Din hija Maggie May, disa nofsna qisin 2 minuti għat 2 fil-ħodu. Bonġour.

0: Lokali u vera ma rettajab u koll waqt muzika muzika. Kevin Paul di kienet intu jien għal-tnejn fil-ħodu għad bejz breakfast mi għajkarit għalja. Għad nitkellmu dwar id-diski lokali, tinsiex li għada jiġi ritorna il-Eurovision Song Contest. Għad nsemmi diska lokali minħabba l-fatt li ta' waqt għankunu koll għedin naraw lil-Aiden. Mux għada per onar il-ħamis il-ġej, ġifiri għad ħassir l-ewel semifinali, fejn ovvjament jgħaddu l-finalisti għal nhar is-sebt u mbagħad il-ħamis. Fit-tieni semifinali, Aiden jagħti l-performance tiegħu u hopefully jerġa' jagħti performance oħra s-sebt li ġejjek jirna xilu jgħaddi għall-finali. Ejja, Forza Malta, ma naħseb huwa waħda minn dawk l-affarijiet, hija waħda minn dawk l-affarijiet li l-Maltin kollha jingħaqdu bħala għadha l-ħamis u s-sebt kollha jaraw l-Eurovision.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni ssib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta.
3: Ma min iż-żomment. Mela għażel it-tim, iddeċiedi se tiekol, uħsiġġu u poġġi miegħi. Mhux ġora ja l-bar il-bistro bar awra. Narak hemm.
2: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
5: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.

Ma nafx il-żama najta li għana dak il-diskijak li tibdili l-ġurnata fuq nota sabiħa, nota tajba. Prince, Raspberry Beret, t-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, dan għobie Easy Breakfast Maker d-Gallia, f-wihet u 20 grad Celsius għan barra, għandu jkonna ġurnata piuttost sabiħa, l-umem marġajna naqra ta' sħana mux ħazin. Għanda titlasa 27 grad fil-fatt l-lum. Uriħ, għallin għaskomdu, forza tlita għal-erba massimo. Xamilna wasalna xol, wasalna fej kellek tasal dal-ħodu, għadna muħallin fi traffiku. Nprofan komplizomlok. Kumpanija jien, ma McFadden Whitehead, din, ja ain't no stopping us now.

Abba! Fu V-Easy 100.2 jina klir miak għatnin fil-ħodu bidu ta' ġima ġdida din ħarġet fil-sena ta' time tunnel ta'na tal-lum is-sena 1978 u f'din is-sena wkoll ħareġ minn wieħed mill-iżjed musicals popolari li għadhom jagħmlu anke rendizzjonijiet tiegħu musicals tiegħu sal-lum il-ġurnata infatti kellna musical naħseb għadu kif għadda anke hawn Malta tiegħu issa milux Gris u jiena meta kont żgħira u naħseb jiena ħafna bħali ġifieri ovvjament inti dejjem tipprova tissoċja lek nifsek mal-min karakter jekk inti mara ma' Sandy jekk inti raġel ma' Danny. Pero, I have to say, ġifir, meta kont żgħira ngħid kemm irqiqa kemm nixtieq inkun bħala ta-ta-ta u vera cute u ħelwa, però you know what? Like the more I grow older, the more I realize nippreferi Rizzo, għala bieba. She, I think I align more with Rizzo, but then mbagħad inħobb ħafna l-cuteness ta' Frenchy, jekk you know. Anyway, ikun kollin saqsilek mali ma' karattru ta' Gris li żjed li ta' soċjek tirrelata ħafna miegħu. Eħan komplu Bonnie M. Rasputin.

Ili jek ma nagħmel waħda. Fis-sens hekk waħda Taljana dejjem nagħmel fil-programm hekk xi waħda żgur, però mhux din. Vasco Rossi Bollicine. Nispera li qiegħda tajba. Like, sorry, jiena kull darba li ngħid xi sam Taljan dejjem ngħid nispera qiegħda tajba għax ma nifhem xejn. Tal-biza. I know, suppost jekk millennial, suppost għandi dejjem qabb tat-Taljan, però I'm sorry, kont waħda minn dawk il-ftit li aħna kellna kejbel u ma konx nara television Taljan, so mill-bidu minn dukon zaħra just American TV ma konx nara, so spiċajt, yeah, ma nafx Taljan. I regret it, but I'm trying, okay? Anyway, di kienet waħda ta' Taljani għal dawk li zaħrin song lovers kolla embarra, tinsiex li kunnar ta' ġima Albert kollu l-Bejzi Italia fejn jamel diskali verita matul ġima ħna mandu uix u jħalli jekna eżit speċjali għal-Bejzi Italia għal-Dawk Italia Song Covers. Duran is-sa fuq Bejzi, u

se bo ximux heatwave għal Malta għax suppost jitla li zjed sa 27 grad Celsius il-lum ġivri maħi għatfadala t-ċansa l-ulju għal heatwave mħiċ ċera t-ġi għabel għatakem tajt li xorti anyway so li zjed temperaturu li għat jitla sa 27 grad Celsius l-inqas li tinżel matul li lejli għadik ta' 16 grad Celsius bħal-lista t-timarka 21 forsa tarriħ i varbej 3 għal 4

Sting. Dikisse ma, if I ever lose my faith in you. Fubizi 100.2 jina klermijak għat-nejn fil-ħodu. Illum kif taf jina ġili. Jek ġili smajtni ġifiri ġili jek nati shout-out il-nis li għat mufsettura mbara partikolari ġili ġufu ita jidu li sveċi tista semmijek lajk aħna li namlu għek da. Illum nishtiq nati shout-out il-hairdressers kollem barra nafla ħafna hairdressers bħat nej ma jahdmux ġifiri jista jkun forsi dak li jkun hairdresser illum jgħat relax off. U qed jismani in the background jinnaf forsi qed tgħixi pool, jew qed jinnaf jew qed jagħmel xi qadijiet, qed chill. U qed jisma lili so thank you ħafna tal-li tismani. By the way, ġifieri għall-hairdressers kollhom barra, what do we do without you? U by the way, ġifieri ħandaħħal il-barbers u il-barbers ukoll. Sewwa ġifieri tal-irġiel ukoll, għax illum il-ġurnata tal-irġiel huma importanti daqstan nisa jek muxar to a certain point ġifiri pero imna la tkunu intom like you just make us look ha, decenti

Back Band fuq Bay Easy 100.2. Mela saf tittal hini l-wet l-ek il-bira kienet Mother's Day insomma u jek forse segwitna as socials last year which I highly doubt l-kem tiftakar jina ġifiri at one point il-bira ftakart li jek xili kont amiltila xaħġa bat maħħalma minsomma u stħat so aħsbura kem tiftakarint anyway dejjem jisni I go on a rent ġifiri most of the time so basikament ara I'm going to reverse again basikament Għal dażmin sena fil-ġurnata tal-Mother's Day and I surprised my mom irrekordajt li l-nifsi mur naqbad unannounced id-dar taħħa biex intija il-fjuri u di film jajta kienet bil-pijama vera sħat u tal-lajta fil-socials taħna. U di darba minn arma naf so jien għettilejja għan sajjar lek jitħob il-riba jinsomma għettila għal-daqsek jina għob il-laħam u koll għettma l-issa naqli zewċ ribajs Una mena patata. Umarna naqanal, amarna naqasalal, aek, relax. U għettil ismet, għamman ixux patata, għettil għanal patata. U għettil, insomma, ġempil tilpa, isma pa fej edha l-patata, għalli mux mur taqlaħħa minn ġol ħamrija. U jiena mux għettin realizza ġifiri li sa kemm jiena qbad ma nafx tgħidilgħu li tażaq bija, jew ma nafx għaw titħaqx bija minn, jiena vera ma nifhimx. Anyway. Biex naqla l-patata basic li minn ġol ħamrija. U l-mami filmjatni. U minn arma naf tatu il-marketing team ta' tal-Bejzi. Yeah. U bazzikament jisbattiti li b'dak il-mod. So, good one ma' good one. Ed indro issa. Għal next time jieni misni. Ej għan komplu.

0: One of my favorites taħħom di għal kem il-verita ġifiri ħafna minnom ek daw il-ballads powerful songs ta' Westlife wisjoġbuni. It's like they're very similar but not at the same time, pero this by far is one of my favorites. Flying Without Wings. One of those songs li ovvjament zgur imġan zgur tismaħa fil-playlist tagħna. Li namlu kull jum ta' late night love mill-laxa ta' flaxija sassija. Eħan kompli.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa' nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
3: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,000 euros recruitment bonus, and a flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
4: Strike, spare, and a side of fries. At Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.

0: Sue Power u qed ngħidlek kien qed nara hekk nostalġika din is-song. Daħġet fin-1989 u għalkemm jien kelli sena biss, però hekk meta kont tifla ftit snin warek fi żmien l-90s hekk kienu jdoqgħu ħafna omm imisiri hekk di. Waħda minn ta' Will to Power, Baby I Love Your Way. Fubezi 100.2 dik kienet l-aħħar song għat-tieni sija tal-programm tagħna flimkien wasal ħin il-lunch. You know how much I love lunchtime. Ħafna nisem barra vera saru jgħidu li xorti, għax muħ, għax dejjem qotnejt fuq l-ikel u riċetti u ġili kunu fuq ix-xogħol, ġili ma jkunux jistawitlu dak li ħin qabbadhom ħafna ġuħ. Just ħanejlek biex tikkonsla naqra ħa if you're one of those people, jien qabbad il-ġuħ li l-nifsi wkoll ta' jiġifieri. Nħobb nittortura li l-nifsi. Aj ma jankomplu dal-waqt naddu għat-tielet sija plus ħana dik naqra l-aġġornament tat-temp tal-waqt.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: For 5 decades, they've defined heavy metal.
4: The press were saying Maiden are dead.
3: Now, go beyond the music. Interviews, rare footage, and the untold story of a legendary band. Iron Maiden, Burning Ambition, at Eden Cinemas from May the 8th. Book your tickets now at edencinemas.com.
5: I train for the long days. The beach days. The stressful days, the everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.

li jekat wurna għazahdej il-bahar jow anka ġast fuq ir-ramel, noħseb hu samblok għax vera vera bej 8 u 9 qiegħda ġifieri għolja naqra mhux ħażin. Forsa ta' rieħ dwajja bej 3 l-erba bħalissa t-temperatura però qiegħda timmarka 22 grad Celsius. Ejja nkomplu b'waħda one of my favorite, actually I think she is my favorite singer, 80 singers of all time, single.

Joni Mitchell, Big Yellow Taxi fuq BZ 100.1. Nistan sassik xi ħaġa. Ġieli meta kont sajra jew inkellek inti tgħija bħali eżempju għandek in-nepotijiet ħobbuk taw tħobbhom, però xi kultant they can be a bit too much u tilagħbu the yellow car game. Li bażikament meta tara karozza sew dawer it being għandhom karozza tal-linja jew whatever għalkemm qasadhom. Għadhom jeżistu karozza tal-linja sofwar. Naħseb għadhom jeżistu ma mhux issa jintużaw għal public transport. Anyway, jekk taf fil-każ let me know. Anyway, kull darba li jaraw xi ħaġa safra, vehicle safra, jagħtuni daqqa basically. So every time li nara song jew xi ħaġa tirrelata ma vehicle safra. Niftakar f'din il-game u nispera mhux qed jisimgħuni għax li u Jaden għax żguri pattwili u yeah, nispiċċa b'xeba bruises. Ħankomplu, hot chocolate.

0: Sime Fisher, Love Changes Everything. Who Bay Easy 100 point on a panka mohok bidilek. It can be good or bad, you know. It depends the partner, but it depends the situation, everything. Anyway, I'm going off track again. Nishtiq nfakrek li kull jum jibdilek il-ġurnata kif tgħalli fuq Easy Breakfast mis-sitta ta' filgħodu l-qudiem fejn. Ovvjament ma tantx ikollok appetit tiġà titqum kmini għax-xogħol imbagħad tispiċċa toqgħod fit-traffic, tispiċċa tiġà kważi mentalment tistressja ruħek u tkun għadek l-qasbis bdejt ġurnata xogħol. Allura tu alleviate naqrek minn dak l-istress, just isma' l-kirt bejk naqbu żullotti li jgħid, naqa' mużika sabiħek tirrilassak, kollu naqal mood booster ġi kollu mistiedna speċjali biex at least hekk talja naqra mit-traffic urgent ta' filgħodu qabel ma tibda ġurnata xogħol. Mela mill-mezz li tisma' l-Kirt Galja Easy Breakfast kuljum is-sitta ta' filgħodu. Kif niġi lura għandi lill-Pretenders.
1: When we say late night love, we mean songs like this. Or this.
2: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this.
2: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
1: Late night love.
3: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur, għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni, muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Strike, spare, and a side of fries. At Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.
7: I train for the long days. The beach days. The stressful days. The everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.

love rock and roll for BZ 100.2 ġibrin għafti għedi, specialmente għada kif tikon lunch, you know, minn għal-matrit li kelek biex ikisru l-ġisem, tħossuk naqajek meħ. So, yeah, we needed that song, I think. Issa ġeja wahda dan dal-waqt għaj prezentana fil-Eurovision fil-14 ġifri dal-waqt din il-ġima 14 ta' Mejju fil-second semifinal fil-14 il-slot. Ja, naraw jekk Malta din is-sena ma tħorġ għal-grand final. Kura ċejden, ja, nismaw diska. Bella. Hello.